زندگی کے لیے جان ضروری ہے، جینے کے لیے ارمان ضروری ہے، اس جان اور ارمان کے لیے تیری مسکان ضروری ہے، اور وہ مسکان کے لیے میری جان دے دوں گا یا کسی کی جان لوں گا۔